0: 99,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: Život krije svoje zamke, ruši kule ludih snova. Kočajnih se hvatam slamke, želim ljubav iz ponova. Tjeran vatrom svog

Evo ga, nešto se priča o režiji, ali jako, režija jako dugo tamo nešto, vi to... Da ste dobili? Ivan Lacković, Kroata, 150. I ove dvije slike... Aha, ove što su na nuli imaju sve po 100. Aha. Dakle, Politika, Žunjić i Vasilije Jordan imaju sve po 100 bodova. Ko je to dao? Licitator koji je na odmoru u Poreću, inače iz Zagreba. Evo ga, to je to. Jeste ga bar pitali di je? Jeste, u Lanterni, dobro, hvala. 0524512334.

Evo, još par minuta, sad šta napravite, napravite. Lacković Kroata i dalje 150. Ova prelepa slika Ede Murtića. Edo Murtić, nacionalno blago Hrvatske, slikar je, ova nikad pokazana slika, crvena apstrakcija, samo 200 bodova imamo, 200 bodova, 200 eura za Edu Murtića, to je kao da vam poklanjamo sliku. Vi, Mersad Berber 200, vi ne možete ni u jednom hotelu platiti, 200 eura je malo, morat ćete donijeti više. Vi, jedna noć u jednom hotelu košta više od, recimo odite u hotel Diamant, platit ćete više tamo. Zajedno večera. 200 bodova, 200 eura za Mersada Berbera, za ovo platno, to je strašno mala ponuda, ovo sve vam poklanjamo danas. Recite režija, šta je bilo? Mladen Žunjić, ulje platno, ovaj metarski format, a imate nekoliko ponuda tamo, dobro, hvala. Vasilije Jordan je 100, isto kao Đuro Politika. Ja se nadam da će ovo platno od Berbera dobiti bar 250 u zadnjem trenutku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i posljednje pitanje prije nego zatvorimo licitaciju. Evo vam telefon 052 451 234.

Mi smo dobili smo za Mercedesa Berbera 250. Ja se s vama pozdravljam. Aukcija još traje u režiji. Murtić, Edo Murtić ostao na 200.

Ta svakim svojim valom komad mene potkidaš, vidim sve. Vučeš u dubine, tamo potapaš.